da ane de menyame ayeye enkane din Aisha ohana na na chipo num kasa fidie na otie afidie ni dosu afidie da ja meda wasi so otie ene na otie fe na jamansu ogoro ogoro ni eba ko pe Ebeko titimofra asuye ye